сарайже щерчур стрілю, голову я каштонна іркам та конча, сако побег їм іща. Каштонний шнара біюну шауке, ір повісей трумпу калву, вістинну спрянди, ніхоня лауке.